ગાઈઝ આજ આયામાં ધ સૂર્યા ખેલો ના ઇકરામ ભાઈ સંગ દે ભાઈ અચ્છે સી ગન લગાઓ પ્લીઝ નામ પ્લીઝ મે આસવા પ્રોમ કર ગ નસર સર્વ દરત ટૂલ ઉમર ક કાય મે શહાને મરમ ખાન પ્રોમ નો રંગ સલામ મોસ્ટ વેલકમ ઇનામ જાની અખ્તર દે ઢેર ઝ્યાદ મુબારક છે انام جانی سنگ اختر دی سنگ تیر شو اور وخ یو خلی گن خڑے ماشاءاللہ انام جانی شکر دے چت چرتا شول راغلی زفر اعظم بتا سنے سنگ می ریڈیو آن کو مجڑ می داسی خوشحال شو جو صدر تو ہے ماں انام جانی شو دے ډیر زیادہ خیستا دا اور انام جانی خوتی کی ورتا پخو اچار گوشت اور نہاری کباب اور سبا بریانی ورکا پخو ما انشاء اللہ اور مولا رولے گا ہاں پتی موبائل کے سیدہ وانڈا بلوچ ڈی خان کی نول میسو جنت سور سردائش میں تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کہ وانڈا بلوچ ڈی آئی خان کی سعید